داستان کیسی بھی ہو، شروتاؤں پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دونی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈھالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلس تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقش مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے، ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں، یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں، یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ریکارڈس آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے اور شروتا لکھتی ہیں، سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے، دوری، ہواؤں، پالکی، پردیسیوں، پیار داستان، دہرادون، رنگون، غم اٹھانے، خیال، من کا نگر مت والا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن وویدھ بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے، اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے۔ ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سنم کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا، زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات۔ اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے شروتاؤں، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے، کن پر فلمایا گیا ہے۔

0: ایک بزنس کاؤنسل کی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہوں جہاں لوگوں اور میٹنگز کو سب سے زیادہ مہتو دیا جاتا ہے. ہر میٹنگ ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ایک نیا قدم ہوتی ہے. ان کے سویڈن آنے سے ہمیں بہت خوشی اور گرو ہے. وہ جن کھیتروں پر کام کر رہے ہیں ان کی جلد گھوشنا ہونے کی امید ہے. اس سے کئی ادیوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. مجھے بھروسہ ہے کہ اس آرتھک سہیوگ سے ہمیں بہتر اور مضبوط پرینام دیکھنے کو ملیں گے.
1: اس بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ سمگر دویپکشیہ سمبندھوں کی سمیکشا کی جا سکتی ہے اور ویاپار کو بڑھاوا دینے کے لیے سہیوگ کے نئے افسروں پر بھی چرچا کری جا سکتی ہے. دونوں نیتا ہرت پریورتن, اے آئی, ابھرتی پرودیوگکیوں, اسٹارٹ اپ, مضبوط سپلائی چین, رکشا, انترکش, کلائمیٹ ایکشن اور جن سے جن سمپرکوں جیسے کھیتروں میں سہیوگ کی سمبھاوناؤں پر بھی وچار ومرش کر سکتے ہیں. ساکشی سنگھ, آکاشوانی سماچار, گوتھنبرگ, سویڈن.
2: کل اپنی یاترا کے دوسرے چرن میں بھارت اور نیدرلینڈز نے آپسی سمبندھوں کو رنیتک استر پر لے جا کر 17 سمجھوتے کیے. یہ سمجھوتے رکشا, مہتوپورن کھنج اور انیہ مہتوپورن کھیتروں سے سمبندھت ہیں. نیدرلینڈز کے پردھان منتری روب یٹن کے ساتھ بات چیت میں پردھان منتری مودی نے پشچم ایشیا اور وشیش کر ارجا آپورتی میں بادھا سے وشو ویاپار پر پڑنے والے پربھاؤ پر چنتا پرکٹ کی. شری مودی اور روب یٹن نے کہا کہ ہارمز کی کھاڑی سے ہو کر جہازوں کی بے روک ٹوک آواجاہی ہونی چاہیے اور اسے نینترت کرنے کا کوئی بھی پریاس سویکار نہیں ہے. دونوں نیتاؤں نے یوکرین روس سنگھرش پر بھی چرچا کی. وہ یوکرین سمسیا کا سمادھان بات چیت اور راجنیتک پریاسوں سے کیے جانے پر سہمت ہوئے. بات چیت کے بعد بھارت اور نیدرلینڈز نے ویاپار اور نویش, رکشا اور سرکشا, مہتوپورن اور ابھرتی پرودیوگکیوں کے کھیتر میں سمبندھوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیا. ان میں سیمی کنڈکٹر, انترکش, یانترک میدھا اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے کھیتر میں سہیوگ بھی شامل ہے. دونوں نیتاؤں نے گرین ہائیڈروجن کے وکاس کے لیے بھی ساجھا روڈ میپ جاری کیا. پردھان منتری مودی نے نیدرلینڈز کو بھارت کا ایک پرمکھ یوروپی ساجھے دار بتایا.
3: ہمیں نیدرلینڈ کی ایکسپرٹیز اور بھارت کی سپیڈ اور سکیل کو ہر کھیتر میں جوڑنا چاہیے. انوویشن, انویسٹمنٹ, سسٹینیبلٹی اور ڈیفنس جیسے کھیتروں میں سہیوگ کو نئے آیاموں تک پہنچانا ہے. اسی ساجھا درشٹی کے ساتھ بھارت نیدرلینڈ سمبندھوں کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے استر پر لے جا رہے ہیں.
2: نیدرلینڈز کے پردھان منتری روب یٹن نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سمبندھوں کا مہتو لگاتار بڑھ رہا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط آرتھک اور رنیتک سہیوگ ضروری ہے. بھارت نے کہا ہے کہ ہارمز جلڈمرو مدھیہ میں ویاوسائک جہازوں پر حملے سویکار نہیں ہیں. سنیوکت راشٹر میں بھارت کے استھائی پرتندھی پروت نینی ہریش نے کہا کہ چالک دل کے سدسیوں کو نشانہ بنانے تتھا جہازوں کی مکت آواجاہی میں رکاوٹ کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. شری ہریش نے یہ بات ویشوک ارجا کے سمبندھ میں سنیوکت راشٹر آرتھک اور ساماجک پریشد کی ایک وشیش بیٹھک میں کہی. کچھ دن پہلے عمان کے تٹ کے پاس بھارتی دھوج والے ایک جہاز پر حملہ ہوا تھا. یہ سماچار ہماری ویب سائٹ www.newsonair.gov.in اور ہمارے نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی اپلبدھ ہیں. دوپہر سماچار میں آپ کا پھر سواگت ہے. گرہ اور سہکاریتا منتری امت شاہ نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ ٹیکنالوجی ہی بھوشیہ کی ارتھویوستھا کے مکھیہ آدھار ہوں گے. آج گجرات کے احمد آباد میں ملین مائنڈز ٹیک پارک کے پہلے چرن اور گریمی سٹی کیمپس کا ادگھاٹن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت وشو کے ہر ابھرتے کھیتر میں اگرنی بن گیا ہے.
4: آنے والے 25 سال میں جو سیکٹر وشو کی ارتھ نیتی کو, وشو کے ارتھ تنتر کو دشا دے گے, وہ سبھی کھیتر میں آج بھارت فاؤنڈر بن کر اپنی مضبوط اپستھتی کو درج کرا رہا ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ بھارت کا بھوشیہ بہت سنہرا ہے. اے آئی اور ڈیپ ٹیک کے جو بھوشیہ ہے اس کے لیے اس کے جیسے ٹیک پارک بہت بڑا کام بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے.
2: شری امت شاہ نے گاندھی نگر میں راشٹریہ ڈیزائن سنستھان میں نواچار اور انکیوبیشن کیندر کا ادگھاٹن بھی کیا. وہ گاندھی نگر نگم کے وکاس کاریوں کا بھی ادگھاٹن اور شلانیاس کریں گے. شری شاہ گاندھی نگر ضلع سہکاری دگدھ اتپادک سنگھ لمیٹڈ مدھر ڈیری کے نو نرمت 5 لاکھ لیٹر کھمتا والے سنیتر کا بھی ادگھاٹن کریں گے. شری شاہ 2 دن کے گجرات دورے پر ہیں. مکانوں کی گنتی کا پہلا چرن 5 راجیوں میں شروع ہو گیا ہے. اس کے تحت راجستھان, میگھالیہ, مہاراشٹر, جھارکھنڈ اور دلی میں مکانوں کی سوچی تیار کی جائے گی. ایک رپورٹ.
5: گھر گھر جا کر سوچی تیار کرنے کا

اسے گایا پروین سلطانہ نے. مجروح سلطان پوری کا لکھا یہ نغمہ تھا فلم قدرت سے. اس گیت کو پسند کیا تھا چھتیس گڑھ کرگی روڈ سے شیلیش سنگھ, نیلیش سنگھ, سندھیا سنگھ اور شیلو ٹھاکر نے, اور اسی گیت کی فرمائش کی تھی سوبھاگیوتی میرا پرکاش نے. اور انہوں نے سب کچھ تو لکھا ہے شوتا, لیکن اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا کہ انہوں نے کہاں سے پتر لکھا ہے. آپ سن رہے ہیں من چاہے گیت.

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: نظروں سے کہہ دو جی۔

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.